0: 昭和の熟女トーク、ジャパンウェーブグローバルデジタル。こんばんは。5月15日金曜日、時計の針は夜9時を回りました。でどんだけアナログな時計使ってるんだ
1: ろう。回りました。
2: いいじゃないですか、はい、アナログな時計好き私。
3: 熟女だし、
0: はい、遠目からも見やすいしね。
2: そうそう、チッチッチって音が何とも言えずいいじゃないですか。
1: 私の腕時計はまだアナログですよ。
2: あ、いいですね。
0: というわけで、ブリスベンのカンガルーポイントから、うん、今晩もお送りいたします。今晩の昭和の熟女トーク、ミュージックアワーはレイコと
2: ロキシと
1: ここで
0: お届けいたします。今晩は関東地方の楽曲特集でお届けいたしますが、
2: なんと大雑把な括りなこと、
0: そうなんですよ。関東って実は広くてですね、
2: 広い広い、
0: うん、栃木、群馬、茨城の北関東、関東、うんうん、埼玉、千葉、神奈川の南関東、うんうん、そして東京と7都県、
2: うん、なるほど。
0: 人も多いし、うん、まあそれに関わってやっぱり楽曲も多い激戦区とは思いますが、
2: 本当激戦区だね。
1: うん、難しい選ぶのが。
0: 3人それぞれ思惑を持って選曲してきました、
2: はい、はいはい。
0: ちなみに今晩は収録でお届けしております。
2: はい、はい。
0: というわけで、うん、あの熟女恒例のまず今月の訃報からお届けしたいと思います、
2: うんうん。
0: まあ、まだちょっとあのあれですね、あの幸か不幸かあまり大きなあのニュースというのはあまり聞いてないような感じはするんですけれども、うんうん、はい、あの皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、うん、芸術家くまさん、うん、
2: ね、
0: なんか着物を着て、うんうん、なんか手ぬぐいだかなんか首に巻けてた感じの篠原克幸さんと読むんでしょうか、
2: うんうん
0: うんうん、が亡くなったということで、
2: は
0: い、
2: うん、結構テレビ出てたよね昔はね。
0: そうですね、
2: うん、何をしてたって言ったら何をしてたんだろうって気はするんだけど、
0: 芸術家らしいですよ。
1: 丸い人、丸い感じの人ですよね。なんとなく覚えてます。
0: はい、
1: はい。
0: 84歳で肺炎で亡くなったということで、まあ、今時84歳まだお若いのかなと思いますけれども、
1: う
0: ん、はい、はい、ということで、
2: はい
0: はい、
2: お悔やみ言わないんですか。
0: お悔やみ申し上げます。
2: 言ってました。
1: 口で
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: ちょっとね、
2: はい
0: はい、ということで、うん、あのブリスベンすっかり寒くなってしまいましたよ、ね、
1: 一気に、うん、寒くなりました、うん、皆さん、ね、風邪ひかないようにしないといけないですね。
0: いや、引いちゃいましたけどね。
1: そうでした。レイコさんちょっとね先週体調崩してましたね、うん、
0: はい、はい。あとそれからちょっと私悲しいのは、うん、4月25日、
2: はい、
0: アンザックデー、
2: はいはい、
0: もともとあのオーストラリアって祝日もう日本とかに比べたら本当少ない
2: ん
0: ですけども、
2: うん
0: うん、まあ、週によってはね、その振り替え
1: 休日、う
0: ん、にした週もあったみたいなんですけど、ブリスベンはその4月25日土曜日、うん、振り替えなしっていうことで、
2: ね、貴重なね、
0: もともと少ないのにさらに1日減ってしまったという、
2: そう、うん、私も残念だった。私てっきり私も振り替えになるもんだと思ってて、
0: はい、
2: 私もそう
1: 月曜日休みのつもりでしたが
2: 仕事行かないみたいな。びっくりしました。
0: そうなんですよ。で週によってっていうところがね、
2: なんとかね
1: 腹立たしいですね、
0: 本当に。そうなんですよ、
1: 統一しようよという感じですね。
0: この国ね、こうは見えても合衆国ですからね、法律も全部違うし、うん、そうそう。
2: でもほらこれはさ国のじゃない、ほら州の、
1: そうですよね、
2: 安全区では州なんだ、
1: 国
2: だからさ一応
1: 国を挙げての祝日なんだから、
2: だからその振り替えとか全部その子は統一しよう、
1: 合わせるべきですよね。
2: なんか
0: じゃあそれ提言してください。
1: パーラメントに。私ローカルから始めてください。ローカルの、なんだっけ、カウンセラーとかいますよね。
0: 気がついたらなんか選挙出馬してそうな感じ。
1: 大丈夫ですか。
2: すいません。すいません、出ちゃいました。
1: はい。はい、それでは。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい、
1: どうでしょうかね。はい。
0: あと、うん、どうですかね、最近気になってること。
2: 気になってること
1: うん、
2: まあガソリンとかですかね。
0: ですよね。
2: あでも今ちょっと落ち着いたよね。
1: ちょっと下がったよ。
2: 落ち着いたね。下がったよね。
0: うん、なんか友達に入れるなら今週だよって言われて、今日フルで入れてきました。
2: 私も入れました。
1: 1ドル77ぐらいになってたよ。
2: そうそう、1ドル80、1ドル70ぐらいまでなりまして、うん、ちょっと落ち着いたかなって気がしました。
1: なんで下がったんだろう。
2: やっぱりなんか、
0: はい、ガバメントがなんかタックスを引いタックスにまでかけたのを半分にしたっていうのは聞いたけど、
2: なんかやっぱ政策が乗り出したじゃないですか。あまりにも高すぎたから。
3: っていうことは普段からタックスかけすぎ、
0: うん、あまあ
3: ね、ってことじゃないでしょうかね。
0: ちなみにあの大手スーパー今週から牛乳値上げ、
3: うん、ガソリン下がったと思ったら牛乳が値上げされちゃった、ね、うんうん、大変、
0: はい、それではあの感想ですとかエピソード7あれば、うん、ぜひぜひ私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM までお寄せください。E メールアドレスは 4EBJapan@gmail.com までございます。4EB の方は数字の4ですのでお間違いなく。また皆様からのコメントも Facebook で、本日はあの収録なので受け付けてませんけれども、うんうん、あのご意見受け付けてますので、あのご希望ですとかあの曲の希望ですとかございましたら、うんうん、いつでもあのコメントをお寄せください。
2: お待ちしてます、
0: はいはい、それでは今晩も最後までゆるくお付き合いください。本日塾女ミュージックアワー全6曲でお送りいたします。ではまず塾女メンバー唯一の関東出身、うん、私玲子から
2: そうなんですよ。なんか上からだよ ね、 なんかね。
0: いやいや、それ
2: はそれは自分が、ね、嫉妬っていうやっかみになるかしら。
0: いやだって
2: 田舎もんだから。
0: 東北の時は戦闘機ってやりましたよね。いや、みんなそうなんですよ。だから、まあ、なんか今回ね、本当にあの4人とも違うところ
2: で、そう、それはね、面白かった。
3: 本当に、北、真ん中、南みたいな感じだよね。
0: そう
3: だね、ね、
0: うん、そうなんですよね、うん。
2: 中国だけいなかったね。
3: 本当ね。
0: うん、なるほど。うん、はい。まあ、さっきもね、あの出てましたけど、うん、関東広いし、
2: 広い、
0: バラエティに富んでる、
2: うん、
0: で、まあ、東京、首都のせいかね、関する曲もたくさんありますよね。
2: はい、ある。
0: でみんないろいろ頭に浮かべてるんじゃないですかね、聞いてる方もね、
3: 何がかかるかなってね。
0: で私がまず選んだのはこの曲、昭和後期の東京感あるかなと思って選んでみました、はい、
2: うんうんう
0: ん、片岡義雄さんの小説を映画化した時の曲だったそうなんですけど、
3: 何の、
2: 私もうこの本も読んだし映画見たし、
0: 私
3: 何の映画だった
0: の、本も読んでないし映画も見てないですけど、
2: なんだよ
0: 主役は浅野敦子さん、そう、
2: 気だるかったわ、
0: 本当昭和ですよね、
2: うん
0: うん、であのこの物語、うん、第三景品で子猫と若い女を拾うところから物語が始まるというそうなんですけど、うん、覚えてますか、ロキシーさん。
2: なんとなく、
0: あ、なんとなくね、
2: うん、なんかこう座って、でもなんかこう部屋の中こう座ってるイメージなんかそののが覚えてる、なんとなく
3: 浅野敦子さんが、
0: そうですか、
2: けだるいんだわ。
3: えで題名は、
2: え、
0: あ、題名ですね、スローな武器にしてくれ
2: ですよ。
3: え、これが映画のタイトルでもあったの、
0: うん、小説のタイトルで映画のタイトル、
2: そう、
0: で曲のタイトル、
3: ああ、私は曲としてしか知りませんでした。
0: あ、そうですか、うんうん、そうなんですよ。でこれちょっと東京豆知識、うん、今あの第三景品って言ったんですけど、
2: うん、
0: あのここでこれを書いて、どうして第三景品は第三景品と呼ぶのに第二景品は二国と呼ぶのだろうと不思議になり、
2: うん、
0: 調べたところ私のように疑問を持つ人が多いようでいっぱいそのサイトが上がってまして、
2: うん、
0: 第二景品は国道1号の第一景品と区別するために二国と呼べれるようになったけれども、
2: うん、
0: 第三京浜はもともと第三京浜道路という有料の自動車専用道路として建設されたために、国道のなんとか国っていうのはつかなかったので、という、まあどうでもいい話なんですけど、
3: 全然頭に入ってこなかった。
0: そうですね、
2: そっか、はい、あ、第二京浜私使ったことがないからよ、知らなかった。
0: ああ、そうでしたか。
2: いつも第三京浜使ってたでしょ、なんで。
0: ああ、はい、あの、そうですね、第二京浜一国、
2: うんうん、
0: 第二京浜はよく歩いたので、うん、まあまあ普通の道ですからね、
2: うんうん、
0: はい、あのあれなんですけども、まあ、東京以外の人にはどうでもいい話かなって
2: 確かに、
0: はい、思いますけれども、うん、はい、では第三京浜から始まる物語、
2: うん、
0: 南吉高のスローなブギにしてくれを聞いてください。

0: お聞きいただいたのは稲見吉高でスローなブギにしてくれでした。では2曲目はココさんから。
1: はい、ここからの1曲目は椎名林檎さんの丸の内サディスティックスで行ってみたいと思います。
2: かっこいいねこれもね、はい、
0: 出るかなと思ってます。
1: 丸の内も東京ですよね。で椎名林檎さんって埼玉生まれって知ってました？
0: 知らない。
1: なんか福岡のイメージじゃないです？
2: それも知らない。
0: 知りませんでした。なんか
2: 東京って感じ。
1: 本当でもね、私はすっかり福岡生まれの福岡育ちかと思ってたんですけれども、生まれは埼玉県で、お父さんの仕事の関係で小学生の時に福岡県へ移り住んだことになったんですけれども、私実は同じ高校なんです。
2: 長島、
0: すごい
2: 長島じゃん。
1: 多分同じ高校出身で唯一の有名人、
2: 素晴らしい
1: なんです。
2: いやその有名人が長だからいいですよ、う
1: んうん、でも椎名さんの方が年がやっぱ7つぐらい下なのかな、うんうん、だから、うん、会ったこともなければ、まあまあ、見たこともないんですよ。
2: まあまあ、それはしょうがないよね。
1: でも、うん、私高校時代吹奏楽部所属してまして。
0: そうだったんですか？
1: そうです、クラリネット弾いておりまして、はい。で林檎さん軽音楽部だったそうなんですよ、うんうんうん、で吹奏楽部と軽音って結構近い教室で活動してたんですね。だからなんかで友達が軽音楽部に私と同じ学年の子たちね、うんうん、にいたっていうだけで勝手にすごい親近感、
2: うん、
1: なんかつながりのつながりみたいな、うんうん、でそうそうちょっとね同じ高校ってことで、うん、それも自慢したかって、う
2: ん、それは自慢だわ。
0: いやまあね、
1: はい、持ってきました。
2: 自慢
1: ですよ。はい。でこの曲、99年のね2月にリリースされたんですけれども、うん、どうもね世代を超えて最近は令和の夜系ソング、うん、と呼ばれているらし
0: い。そういうジャンルがある。
1: はい。なぜかし、なんかどういうことかはよくわかりませんが、で、まあ、歌詞ねちょっとあのよく深読みして誰かが解説しているのをね読まないと意味、うん、ちょっとわかんない部分はあるんですけれども、グルービーでジャジーで確かに今聴いてもねなかなかかっこいい曲だと思います、うんうん、はい。それでは聴いてください。
2: はい、
1: 椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: お届けしたのは椎名林檎で丸の内サディスティックスでした。では3曲目、ロクシーさんお願いします。
1: はい、私ロクシーがお届けするのは、ここが令和の夜景ソングというのなら私は昭和の夜景ソングで行こうではないかと。
2: おー、いいですね。
1: ということでアンルイスで六本木真珠。はい、
2: かっこいいやつ来ました。
1: 大人の街ですよ、六本木っていうかね、はい、まあ、夕日と全く違う顔を見せる、まあ、東京の夜の象徴なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この曲が流れていた80年代いわゆるバブルの時代でして、
2: ね、確かに
1: そう、ネオンが輝いて、ね、街全体がどっか浮き足立っていったような、そんな空気で、ただ私実は六本木ってあんまり行ったことなくて知らないんですよ。
0: 友達が住んでたんで、うん、
1: 素晴らしい
2: 六本木に、
0: うん、
2: 住めるの普通に、
0: 感謝とかもあるし、
1: うん、でもアマンドくらいしか知らないんですね私すいません
0: はい、
1: はい、そうそう、通ったくらいね。だからこそ、まあ、この曲聞くと、なんか自分と知らないこう東京の夜、やっぱすごい、六本木ってすごいんだろうなみたいな、
2: うん、なんかそんなイメージできイメージしますよね。
1: そうそうそう、ますよね。
2: 私も行ったことないから、
1: だからでも本当ドラマとか雑誌で見たようなこと、背伸びしたっていう世界っていうんですかね、身近なわけで、身近ではないんですよ、はい、ね、まあ大人の恋っていうか、まあ、こういうものなのかなって少し憧れながら聞いていた記憶があるんですけども、まあでも本当はこっちか、もう一つどうしようかなと思って、東京の恋って言えば、まあ、思い出すのが東京ラブストーリ
2: ー、小田さんのやつね、
1: 小田さんの東京もつくことだし、そっちにもしようかなと思ったんだけど、
2: ちょっと今日だけじゃ足りませんよね。
1: 足りないよね、
2: はいはい、
1: そう、もうリカとカンチの恋ね、あもうキラキラしちゃった、もうカンチって思ったみたいな流れのがもうたまらんそうだから、そう、
2: あれも聞きたい、
1: ね、うん、でもこう六本木新時代はそれとはまた違う世界で、はい、もっとな濃くて、もっとなんか危なくて、まあどっか抜け出さないようなドロドロっぽい感じがあるのかなと思って、今回ちょっとこれにしてみました。
2: はい、ですね、
1: ね、はい、でも若い頃は少しちょっとなんな分かんなかったかもしれないんだけど、今改めて聞くと、あ、こういう恋もあるのよねと、
2: うん、
1: うん、そう思ったりもしたんもんでした。
2: はい、
1: はい、でまあ行ったことがなくてもなぜか情景が浮かんでくる、それがこの曲の凄さなのかもしれません。はい、でこの、あとお届けするのは同じ関東でもまた別の違う曲を用意してるんですけども、まずはお聴きいただければと思います。アンルイスで六本木真珠。

0: お届けしたのはアン・ルイスで六本木心中でした。ジャパンウェブ昭和の熟女トークミュージックアワー、ここから後半戦に入ります。
1: はい、
0: では4曲目はレイコからご案内します。4曲目にご紹介するのは、アグネス・チャンさんの、チャンなんだかさんなんだか、
1: ね、チャンさん、
0: はい、
1: はい、
0: 白い靴下は似合わない
2: すごいの持ってきたね、
0: はい、皆さんご存知ですか、
1: どこが関東ですか、
0: でしょ、
1: じゃないですか、
0: でしょ、はい、これはあのアグネスが二十歳の記念の曲として発売した曲で、荒井由実作詞作曲、
2: あ、そうだったんだ、
0: 聞いていただくと分かると思うんですけど、この曲どこにも地名は出てきていません、でもこの曲の中に出てくる歩道橋というのは、表参道の歩道橋のことと昔から聞いて信じてきました
1: 本当の名前は出てないんだよね。い
0: や、私そう聞いた、そうなんだと思ってずっと来たけど、今回、これを話をするのにあたって裏を取ろうと思ったけど、どこからも出てこなかった
1: じゃあやっぱり違ったじゃん。
0: いや、でもどう考えても表参道のあの歩道橋ですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: はい、
0: あのそう思って聞いてくださいね、
1: はい、
0: はい、でもう本当なね、今となっては本当嘘なのか本当なのか分かりませんけども、まあ私も中高の頃ほぼ毎週外苑通ってたので、自分を投影して聞いていました。ありますよね、その女子中高生の思い込みなりきり
2: なりきり、
0: はい、
1: ある
0: そういうね、あの昔を懐かしいで、あのつい聞いてしまうんですけれども、では聞いてください。みんな知ってますかね、アグネスちゃん、白い靴下は似合わない、

0: お届けしたのはアグネスちゃんで白い靴下は似合わないでした。はい、熟女ミュージックアワー関東編続きます。ココさんどうぞ。
1: はい、それではここからの2曲目いってみたいと思います。ですね、すがしかおさんの夜空の向こうでいきたいと思います。皆さん、すがしかおさんの本名ご存知ですか？
2: すがしかおさんではない。
1: そうでした。すがしかおさん。でも珍しくないです、しかおさんって。
3: 珍しい ね、
1: なあ、漢字も珍しいんですよ。うん、私はすがし、す、何、すがしかお、すがしかおさんって思ってたんで、
3: すがしかお、
1: うんうん、なんか全然すがしかお、本当に全然
2: 顔漫
1: 才的な本名だと思ってなかったんですよ。うん、まあ、この東京渋谷区出身の菅さんなんですけども、なんか渋谷区って書いてありましたよ。彼が、作詞ですね、夜空の向こう、したんですけれども、曲は川村ゆかさんという方、はい、でした。でスマップの曲としてね、有名な、1998年発売のミリオンセラーなんですけどね。
2: 30年か、すごいね。
1: もう30年も経ちますよ。なんか、菅さんの自身のね、浪人時代の思い出が歌詞のベースになっているらしくて、初めはなんかスマップの歌として提供してたので、スマップの解散時にね、もう歌うことは封印、もうスマップなくなったから封印みたいな感じにしてたみたいなんですけども、後で、ミスター・チルドレンの桜井さんが、歌った方がいいよっていうことで、セルフカバーをね再開したそうです。はい、スマップの方にしようかなとも思ったんですけれども、まあ、あまり聞くことのない菅さんの方の夜の夜空の向こうもいいかなと思って今日かけてみたいと思います。はい、ではね、ちょっと、スマップとは違った雰囲気の菅さんのバージョンいいかと思いますので聞いてみてください。
3: はい、
1: それではどうぞ。

0: お届けしたのはスガシカオで夜空の向こうでした。さて大鳥となりましたロキシーさん、お願いします。
1: はい、大鳥なんですが、何か物言いが入りまして
2: 物言い
1: 麗子から、
0: はい、
1: なぜならば、
0: はい、
1: 私がお届けするのは大鳥サザンオールスターズでラブアフェア、うん、秘密のデートなんですけども、うん、こんなラブアフェアを大鳥にやっていいのかと。
0: そうなんです。
1: ダメですか。
0: 曲をちょっと大鳥どうなんだろう、
1: フリーって言うな、
0: 倫理的にって
1: デートっていう
2: ね。あ
1: フリーをそこは言わないで、言わないで、
2: 秘密のデータだもんね。
0: 昭和の頃はね、
1: もうありっぱいあったんですよ。
0: 不倫も文化だって言った方もいたし、
1: 不倫も文化だって言った人もいるじゃないですか。そうそうなんです。
2: 確かにね、
1: そうなんです、うん、もうだってこの曲の魅力なんといってもこう横浜のリアルなデートスポットがそのまま歌詞に出てくるんですよ。わかる。さっきはまあ六本木はね、想像の恋で、横浜これはラブアフェアと言いつつ、うん、まあ、場所はリアルな恋なんですよ。はい、ということで選んでみたんですが、まあ印象、あとはね、まあ、レストランの船のマリンルージュ。マリンルージュってこれまずそれでしょ。それからホテルニューグランドの、バー、シーガーディアン。
0: はい。
1: 未だにあるんですよ。はい、もう老舗ですけどね。
2: うん、
1: そう。そして大黒ふ頭。
0: うん。
1: で、まあ、その印象的なのが、その大黒ふ頭で虹を見て。で、歌詞があるんですけども、これは、横浜ベイブリッジを指してるはずなんですけども、大黒ふ頭とかあっちの方だから。
0: お
1: ー。そう。なんだけど、桑田さん、お台場のレインボーブリッジと少し混同していたらしくて、で、だから大黒島で虹を見て、で、こうレインボーブリッジをかけたんですよ。
2: あ、
1: いやいや、本当はだから大黒島でベイバシ見てみたいな感じだったんだけど、虹を見てになっちゃう。まあ、それは歌詞は綺麗なんだけどね。なんか、その辺が面白いんですよ。なんでそうなったかっていうと、まあ、もともと、観光ガイドブック、いわゆるこうルルブとか、うん、見ながら横浜のスポットを歌詞にこう散りばめて作ったっていう。それはね、ちゃんとテレビで言ってました。インタビューの、
2: まあ、やっぱりね、間違ったことを言っちゃいけないと思ってね、確認はしてたのね。そういうのは見てね。
1: そうなの。インタビューは林修で言ってました。そうで、まあ、本当行ったことないんだけどねって笑いながら話してて、こう自分の音楽は知ったかぶりなんだっていうコメントも、だからもう、
0: あ、なるほどね。
1: まあ、だからこそこう逆にこう理想のこう横浜デートとして完成されている曲なんじゃないかなと、
2: うんうん、
1: みんな知ってるし、はい、でもこうやってできたのが、まあ、1998年代、まあ、ほぼほぼ2000年に近いんで、
2: うん、
1: まあ私たち昭和世代でいきますとちょっと違くなったぞということで、これは私はちょっと90年代、私が実際に行ったスポットにこう置き換えてみようじゃないかと。はい。そうするとこんな感じです。
2: デートコース。
1: まず、新山下。そのだから、マリンルージュではなく、新山下のタイクーンっていうね、すごい大きいレストランがあったんですよ。
2: うん、
1: おしゃれな。
2: うん。
1: なんかこう、なんていうんだろう、こう、アジア風の。
2: 山下公園。
1: 山下公園の、そうそう、下の方、
2: はいはい、
1: 方にありまして、うん、まあ、海側のすごいあったんですけど、
2: うんうんうん、
1: まあ、そこの、上に、まあ、プールバーなんかがあって、
2: うん、
1: ビリヤードそこで、
0: いや、
1: もう当時ね、そこら中にプールバーがあったのよ。
0: カフェバーとか
1: ね。そう、カフェバー、プールバーありまくり。
2: 流行ってたの、
1: 確かに。流行ってた。もうヒール履いて行ってた。
0: 行ってたん
1: だ。行ってた。だから言ってる。体育んで、だからまずは食事して、そのまま上のフロアでこっちおしゃれにビリヤードやって、ほうほう、はい、そこから首都高を乗って、はい、ベイバス通って、ベイブリッジですね。ベイブリッジ通って大黒ふ頭です。で、まあ、山下公園、そこからと、まあ、遠くに、港未来の夜景ね、
2: うん、
1: 見えつつ、まあでも当時はその港未来ってあんまりそんなにそんなに、まだすごく
2: なかったでしょ。観覧車みたいなのもなかったでしょ。
1: 船みたいなのまだできてた。あ、できてたか。
0: 今の中でロープウェイじゃなくて、
1: そう、なんかすごいよね。
0: そうそうそう、
1: あれはなかったね、まだね。
0: あれはなんかみんなが、なんであんなの作ったのっていう、
1: ね。なんかすごいことになっちゃってるけどね。まあ、まあ、港未来で野球を見つつ、まあ、目の前にはベイブリッジが見えましたっていう感じで。で、また今度、そうすると今度車で山下公園戻って、
2: うん、
1: で、まあ、ホテルグランドの、まあ、シーガリアンで、ここでやっぱりここは老舗なんで行っとこうかなと、うんうん、でしっとりいっぱいで、で最後はね、どっかのやっぱりバーどっかに行くんだけど、こう私的にはミズホフ島のスターダストっていう、これがまたね、東神奈川のすごい本当端っこにあるんですよ。ミズホフ島ってちっちゃい埠頭があって、 そこで未だにあるんですよ。調べました。まだあります。もうね、すごいの。なんかね、ジュークボックスがもう字が読めない、擦り切れてるほど古いのね。でも、いまだに100円くらいでかけれるのよ。かっこいいな。リニューアルしないで。そう。で、行った当時は、うん、きっと私は、当時、モカとかモボとか、それがとか、フィフティーズで、実際に踊っていたであろう、お姉さんが、その時もおばあ様になってても、かっこよくシェイカーを。めっちゃなんかね、古いんだけど、おしゃれだったの、当時。そう。だから、別に大台で来るわけだけど、カウンターに行って、なんとかちょっと。それがちょっとかっこよくって、でも全然なんか、何、そんな綺麗にしてるわけじゃないね。だから、椅子の中のパイプ椅子とか、自分が拾ってたみたいな、テーブルみたいなのを増やす時は、そんな感じと、まあそこで。いいなって。だからね、サザンはこのスターダストでもなんかビデオで撮影してるんですけど、別の曲で、それくらいほんとね当時有名で、
2: うんうんうん、
1: そう、もう一個そのスターダスト、その隣にももう一個店がポーラスターだからあったんだけど、そっちの方は閉店してしまったんですが、
2: うん、
1: スターダストは未だにあります。そう、ちょっとまたいつか行ってみたいななんと思うんですけども、本当にね、もう車かタクシーじゃないといけないような、
2: そう、偏僻なとこなんだ。
1: 偏僻なとこなんだ。何にもないの。まあ、今はちょっと明るくなったかもしれない。当時本当に真っ暗なところで、そこでポコってあるような感じで。
2: そこを目的に行かないといけない感じなんですね。そ
1: う
2: なんです。
1: だから最後にもう、最後終わって、じゃあさっと一杯これなんで帰りますかっていう時にこう、おしゃれな、締めの、おすすめ、水オフ島のスターだったんです。
2: ルキシーさん、おすすめ。
1: そう。で、東神奈川駅で、終電。
0: 終
2: 電で乗って帰
1: る。なんかすごいローカルでしょ。乗らないでしょ、東神奈川なんて。
0: いや、私、新小安結構年に1、2回行きますよ、飲みに。
1: あら。
0: はい。
1: あら、まあ。じゃ今度じゃ東神奈川行ってみて。
0: 東神奈川ね、降りたことないですね。
1: でしょ、ほんと静か言う人もいないから、ホーム。そう、神奈川なのに。
0: 新小安は混んでますよ。
1: ほ
0: ん
1: と、
0: はい、
1: 東神奈川は静かだったわ。
0: そう、
1: はい。で、そこで、じゃあねってこう別れる感じで、ね、まあ楽しかったね、そこだけちょっと切ないと。そんな余裕まで含めて、この曲。まあ実際には変わっちゃってるんだけど、まあ私だったらこうするぞっていうのをちょっと話してみたかったのよ。
2: はいはい、理想のデートね。
1: はい、そうそう、昔の、ね、サザンだったらサザンの場所に対して、その前だったらこういう風になるんじゃないかなと、私なりに。
0: じゃあぜひ次回実践してみて。
2: あ、そうだね。日本帰った時ね。
1: 本当だね。でもやってくれる人がいない。
2: ね、募集中、ラジオで募集してください。
1: やばいやばいやばいやばい。
2: 手を挙げて、はい、メッセージを送ってくれる人がいるかもしれないからね。ね、
0: そうですよね。
1: はい、かしら、お待ちしてます。ご意見お待ちしてます。
2: はい、
1: はい、それではお聞きください。サザンオールスターズでラブアフェア、秘密のデート。

0: お届けしたのはサザンオールスターズでラブアフェア秘密のデートでした。ちなみに私は大学1年か2年の頃デートで行った山下公園で、うん、アリに刺されてその後皮膚科に行きました。
1: はい、別れたと言われてアリに刺されたんだ。なかなか。
0: はい、ジャパンウェブグローバルデジタル昭和の熟女トークミュージックアワー、楽しんでいただけましたでしょうか。ここからはちょっと 4EB ジャパンウェーブのご案内を。 4EB は政府のサポートを受けて40カ国以上もの言語で放送しているコミュニティラジオです。ブリスベンはカンガルポイントで活動しています。
2: 今お聞きいただいているデジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1金曜と第3金曜夜9時から10時、毎月第3金曜日は昭和の熟女トーク、こんな話が聞きたいとか、こんなコーナーあったら面白いとかございましたら、ぜひぜひご意見お待ちしております。アナログ放送 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜夜6時からの60分となっております。しばらくはミュージックアワーを放送しておりますが、ブリスベン、ゴールドコースのイベント情報やオーストラリアでの生活情報の番組も予定しております。そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを絶賛募集中です。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4eb の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: さて今夜はご当地ソングミュージックアワー関東編をお届けしてきました。どうですかね、他の地方の人から見て関東のイメージってありますか、
2: うん、どうだろうね、
3: やっぱ都会とかね、うん、そんな感じだよね、うん、人が多い
0: ポッドキャストでジェンスーさんが言ってたんですけど、うん、東京は地方の人の愛人だと、うん、地方の人は本妻がいて帰るところがある、うん、でも東京人にはここしかないんだよって。私もね、昔は東京は人が来ては帰るのを見送っていく悲しい街だなと思っていました。
2: なるほど。
0: でも日本を離れた私には東京は今や本妻、まあ、といってもね、うん、今千葉県ですけども、
2: なるほど、
0: はい、何かあったら帰っていくところとなりました。はい、ここのところなんかみんなで揃えることもなかったんですけども、うん、まあ、その中やりくりしながらやっておりますので、皆さん、はい、引き続きどんどん聞いていってください。
2: はい、
0: はいはい、ということで来月またお会いいたしましょう。それでは皆さん、
2: おやすみなさい。